Zaman dah nak bursa lo. Main teh yang mani lo. Misu. Misu. Misu. Misu. Lansou, lansou, yewa, Soko Djombe, Martin Poulibé, Sopta Tebo Machine, Ideo Napabe.

0: Adu wale ti mana beke, mama tuma indola ne beke, adu mutu mandola ne beke.
1: Aja.
0: Ana beke.
1: Basmawi.
0: Ana beke bi varlo mi ansanjede.
1: Aja.
0: Bi jubile mu bile.
1: Aja.
0: Jamia bakar resen nale malam mashed.
1: Mana jam bakar?
0: Zamzura alo min taraf. Wife.